0: this one.
1: Oh, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: Ko se bre ne javlja? Dobro večer, dragi slušalci, vi slušate srpski program na Radio 4EB.
0: Pitaj kad će konjica, kapitan.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo?
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Šumadinac sa gostima i ove večeri uživo u studiju Radio 4EB. Ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu.
4: Brate, da krenemo! Vozi, Miško!
2: Vi slušate srpski program u sred, na sred, po sred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
5: Pa nema problema, reci!
6: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.
7: Tata, ja bi ovo radio.
8: 13-godišnja govedina je skuvana. Još je žilava i tvrda, mora da se dinsta. I ona će se dinstati. To mu treba odmah reći. Ovo nije kraj. Ovo je početak.
9: Čega?
8: Dinstanja. Ovo nije kraj. Ovo je početak.
9: Čega?
8: Dinstanja. Ovo nije kraj. Ovo je početak.

0: Dobro vam večer, braći I sestre, I dobrodošli na talase radija 4EB u gradu Brisbaneu, kontinent Australija. Vi slušate emisiju Set CD, sa vama kao I obično voditelj I tonmajstor DJ Šumadinac. A sa mnom u studiju moji stalni saradnici, gospođa Karolina. Dobro večer, Karolina.
1: Dobro večer.
0: I dobrodošla. Dobro večer, Gordane.
2: Dobro večer, Zoki.
0: Kako je vreme? 20 stepeni u našem gradu, 63% vlažnost vazduha, oblačno ceo dan, ali bez kiše. Karolina, kako tebi odgovara ovo naše vreme?
1: Tmurno, teško I vetrovito.
0: Jel utiče na sveopšte raspoloženje?
2: Na psihu.
0: Na psihu. Da li je to jedino što utiče na psihu ili ima I drugih elemenata?
2: Ima drugih elemenata
1: koji utiče I više od vremena.
0: O kojima ćemo razgovarati tokom večerašnje emisije. Dobro, naši stalni saradnici neki su nisu mogli da dođu, neki će tek iduće srede. Uglavnom od nas troje ide jedan veliki pozdrav za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili. Ja se nadam da se čujemo u vedrom zdravlju. I veselom raspoloženju, da vas zaobilazi virus I prehlade I da vam život teče samo onako kako ste vi to zamislili. Ako baš I nije tako, vi ne brinite previše, posle kiše šta, uvek dođe sunce. A mi se nadamo da će I nama sunce da svane jednoga dana, kako nama ovde, tako I našoj braći I sestrama u otrđbini. Danas ćemo, pa eto, o svemu pomalo, ko se sabro, ja se nadam da ste pored vaših radioprijemnika, više priče, manje pesme, zbog čega, zbog toga što nam se bliži još jedan u nizu istorijskih dana. Gordane, šta 25. ti misliš, 25.
2: Da, 25.
0: Kako ti gledaš na taj datum?
2: Pardon. Pa, slušaj, ja, pa ne znam šta da ti kažem, ja očekujem pobedu, ono, studenti pobeđuju, očekujem promenu sistema u našoj zemlji, u Srbiji, očekujem da se mnoge stvari promene na bolje.
0: Karolina, koliko ti misliš da je ovaj datum bitan za ovu noviju srpsku istoriju? Da li misliš da je jedan od važnijih datuma, važniji od 5. oktobra ili ne znam eto šta je još bilo?
1: Ne znam da li je važniji, ali je sasvim sigurno isto toliko važan, jer definitivno donosi identične promene koje su bile tada potrebne I koje su preko potrebne I sada.
0: Kako tebi izgleda?
2: Meni je ovo kao vidovdan čoveč. U životu mi kao da se borimo, mislim, sada kao da se borimo protiv
0: neke dugogodišnje vladavine.
2: Neke dugogodišnje vladavine, kao što su ovi 500 godina nas držali.
0: Pa čuli smo da ovo dinstanje traje, kad je Jova Bakić pričao o dinstanju, on je tada bio 13 godina na vlasti, to je prošle godine, sad je 14 godina,
2: da, ali bit će I flambiranje.
0: Bilo je dinstanje, pa je bilo prženje, pa je flambiranje I na kraju jesi čuo šta je
2: ne,
0: poslednji stadion?
2: Ne.
0: Karamelizacija. Jova je, on...
2: Dobro, to je finale.
0: To je finale,
2: to je finale karamelizacija. Kao pravi šef, ono, znaš.
0: Ajmo redom. Pričali smo prošle srede o mogućnosti ostvarivanja glasačkog prava u inostranstvu.
2: Da.
0: I eto, sad možemo da našim slušateljima kažemo dokle se tu stiglo, šta je sa Australijom konkretno, što nas ovde najviše zanima.
2: Pa znači... nas ovde najviše zanima. Mi iz Brisbanea, ja mislim Canberra, I, mi smo prebačeni u Sydney. Iako smo tražili, imali smo broj određenih dovoljan broj glasača I mesto to su Nemanje I Miona završavali, ali nismo dobili, opstrukcija je urađena pa su nas prebacili u Sydney, Perth je prebačen u Melbourne ne znam drugi gradovi sad, ne znam na pamet
0: ali, pa da, to je to Perth je, to je četiri velika grada to. Sad, verovatno mali broj Adelaide I Canberra da. U Canberri, na primjer, simptomatično gde je ambasada neće biti glasačko mesto
2: a meni to nije jasno, zašto, mislim, razumeš, imaš ambasadu imaš konzulat
0: pa znaš to, o trošku države iz Canberra odu Sydney za vikend, što misliš, a?
2: Pa dobro mogu ti gde hoću o trošku države
0: pa to ti kažem nije to ti kažem
2: Znaš kako kaže naš narod, kad je džabe sirće slatko?
0: A to ti kažem. Ali to opet ne demotiviše sve glasači iz Brisbanea da odu u Sydney, koliko sam čuo?
2: Ne, mnogi su se već spremili, mnogi idu avionima, mnogi idu kolima, autobusima. Sad vidjet ćemo.
0: Dobro, znači, kako je to sve išlo? Ministarstvo spoljnih poslova Mi smo iz Brizbena, koliko nas je bilo, a znamo pouzdano da je bilo preko 100 ljudi, predali zahteve za glasanje, ispunili smo sve uslove, predložili čak i biračko mesto koje ispunjava uslove. Međutim, ministarstvo je predložilo da, ne znam po kojoj logici, Brizben glasa u Melbourneu.
2: Inicijalno, prvi put.
0: I nisu ni uzimali u razmatranje Brizben, da bi onda studenti podneli žalbu i onda volšebno je preraspoređen Brizben za Sidney. I za sad je to tako.
2: Za sad.
0: E sad, uložena je još jedna žalba, ovoga puta u Ustavnom sudu, i podnesene su krivične prijave. Šta ti znaš o tome?
2: Pa ja sam samo pročitao da, je, da su podnete krivične prijave proti 12 ambasadora, konzula, koji su vršili obstrukcije sad.
0: Da.
2: Znaš koliko je to...
0: Jer misliš da je ovaj konzul naši Sidneja, gospodin Nikolić Perica, na tom spisku? Nije.
2: Pa ne znam.
0: Nije.
2: Ne znam, nisam video spisak, znaš, ne mogu da komentarišem.
0: Znam da je Kozarev, generalni sekretar ministarstva spoljnih poslova, krivično prijavljen i gonjen, i znam da Ustavni sud ima 3 dana, pošto odluka RIK-a nikad nije zvanično donesena da se Brizben, zbog toga ljudi iz Brizbena nisu ni dobili konačne rješenja gde da ostvare svoje biračko pravo.
2: A šta će se desiti, recimo sad volšebno se pojavi rešenje za Brizben?
0: Pa hoću da ti kažem da obstrukcija je i dalje u toku. Znači,
2: da, obstrukcija u toku, da.
0: Birači iz Brizbena i dalje ne gube nadu, ali već polako, koliko ja znam.
2: I gube živce,
0: ali planiraju.
2: Dan,
0: i planiraju.
2: Dan, zoveš.
0: Dobro.
1: Tako i druga obstrukcija, koja bi bila i vreme glasanja, koja je više
0: nekorektno.
1: Da, mi ovdje iz Australije treba da glasamo po srpskom vremenu, što bi bilo od 5 sati posle podne.
0: Znači, biračka mesta se otvaraju u pet popodne.
1: Tako da, da je bilo čak i reči negde po svetu. To nije samo naša konzulat ovde, odnosno samo za Australijance, nego isti problem imaju i Kanađani u Vancouveru.
0: Pa i Novi Zeland, Auckland, otvoreno biračko mesto.
1: Čak su se neki dogovarali da će dolaziti u pidžamama u znak protesta.
0: Pa u Chicagu ste videli da počinje u jedan i da je čovjek u kafani rekao ko dođe u majici, studenti pobeđuju, ima da popije piće dok se ne otvori glasačko mesto. Šta vi mislite u lokalnim zajednicama, kako to može da izgleda, na primjer, vest da se glasa noću, mislim, je li to zabeleženo u istoriji civilizovanog sveta?
2: Pa slušaj, on pokušava na sve načine da onemogući glasače da glasaju u inostranstvu. Ma uopšte, ne samo u inostranstvu, nego i u Srbiji. I ti čitaš šta se dešava, koliko mi glasača imamo, a koliko je broj stanovnika, koliko ima maloletnih ljudi, koliko je već prebačeno na njihove spiskove kao glasači.
0: To ćemo da pričamo posle male pauze o tom takozvanom izbornom inženjeringu vladajuće stranke. Mene sad zanima fokus da ostavimo. Dobro, u našoj zajednici vi poznate dosta ljudi koji imaju pravo glasa. Kakav je entuzijazam i motivacija da se, na primjer, ako bude trebalo, ode i u Sidney da se glasa?
2: Motivacija je velika.
0: Da, je li tako?
2: Da, motivacija je velika i svi koji poznajemo 100% odlaze u Sidney.
0: Znači, Sidney, nema... neko avionom, neko će kolima.
2: Da.
1: Znači ćemo se.
2: Znači,
1: tako
2: naši
1: je.
2: Ljudi su rešili da glasaju i glasaće.
1: Glasaće i niko nam neće oduzeti to
2: i
1: pravo.
2: Znači, ne može niko ti oduzme pravo. Mislim, pa to je nezakonito. To je jedino kod nas, jedino naša zemlja. To se dešavalo u Gruziji svoje vremeno.
0: Da.
2: Koliko si ja pročitao sad skoro negde.
0: Da.
2: A to sad rade i nama, razumeš.
0: Znači, oni pokušavaju na sve načine demoralizuju, pošto očigledno da se iz nekog razloga sada baš plaše i dijaspore.
2: Ali, pazi, mnogi neće moći. Neće moći zbog dece.
0: Naravno, da.
2: Znaš, mlađi ljudi,
0: preskupo,
2: zbog posla,
0: nemoguće,
2: biće preskupo. Znaš, i već tu ima... Da. I sad vidjet ćeš od nas, ne znam, iz Brizbena koliko nas ima, koliko će doći. I mnogi možda i neće moći.
0: Pa ne, i to je opravdano, pa ne treba
2: to je
0: ni očekivati,
2: da.
0: Ali je...
2: Ne možeš ti, znaš, kažeš, ti nisi ovaj...
0: Da.
2: Ovaj, ali vidjet ćemo.
0: Dobro, konkretno vas dvoje?
2: Nadamo se, mi idemo.
1: Mi idemo, da.
2: Mi smo rešili, mene ne interesuje ni daljina, ni novac, znači, apsolutno me ne interesuje ništa.
0: Znači, reši si.
1: To je naša.
0: Sila je u vama jaka.
1: I dužnost.
2: Moja dužnost je da znaš, gledam šta je govorio sad skoro babama, dedama tamo
0: E, da, eto, možemo, apropo toga.
2: Vi, kaže, vi, babi, dede, nemojte da dozvolite da unuci utiču na vas
0: da vam.
2: I da vam upropaste budućnost. Alo, rođače, sti lud.
0: Da, unučići.
2: Kaže, unučići.
0: Da.
2: Pa ti, te babi i dede, treba da stanu iza svoje dece koje su budućnost, iz unuka, iza, razumeš?
0: Vi koji imate unučiće,
2: unuče... Evo, ja imam unuka, pa ja bi sutra, šta god on reši, razumeš, ja bi stavio iza njega.
0: Da.
2: On je budućnost.
1: Realno su da je naša deca
0: budućnost. A njegova kampanja, ja mislim da se ujeo za jezik kad je to rekao, ali
2: ma,
0: stvarno...
2: Ma, nije se ujeo za jezik, ma to sve radi s mišljenjom.
1: On se nikad ne ujede za jezik.
2: Znaš, to ti je, znaš, kad je neko, imaš pokvaren zub u glavi, onda imaš probleme, to je, ne bih da...
0: Dobro. Ja mislim da je pravo vreme da napravimo jednu kratku muzičku pauzu, pa da pričamo malo o njegovom izbornom inženjeringu, o predizbornoj kampanji i o svemu što sledi uz to. Pozovite nas na telefon, koji beše telefon 324-08-686, ako imate postaviti neko pitanje, ostavite komentar na Facebooku, pa ćemo mi to sve prodiskutovati. Ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu. Dobro večer vam želim.

0: Ja sam sebi rekao, Mile, sad ili nikad. Pa sam onda rekao sebi, Mile, jel imaš srce, jel nemaš srce?
1: Tih 900 dinara, odmah nam uzmite harač 300 dinara za televizijsku pretplatu. Nas invalide...
2: Ja mislim da si tu u pravu, vidiš. Ja mislim da si tu u pravu. Ja mislim da treba lepo da mi to ukinemo, pa da ukinemo i tu državnu televiziju.
1: Da, da propadne ako nam uzmite 300 dinara.
2: Sve to da ukinemo. Ne, nego će ti da propadneš za 300 dinara. Pa ja treba ti se dodvoravam za 300 dinara tih još dodatno.
3: A kako izgleda svakodnevni život? Kako se
4: ovdje nije normalno. Gospodin Zidić sam glasno rekao. Ovo nije normalno.
5: Šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. E, oružje najveće na svetu u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje otpora i ratuje. Znači, šta mi...
0: Ja sam sebi rekao, Mile, sad ili nikad.
5: I tri su stvari bitne za svaku državu, pa i ovu državu ako je negdje postoji. Šta su tri faktora glavni? Lebac, meso, mleko. Ima li fabrika, evo odgovorite mi, ima li, jeste čuli, ima li gde u Srbiji fabrika...

0: Kazao je da će ga ubiti sutra. Pa o tom zavetu sutra i sudite.
1: I zašto ste svi odjednom pognuli glave? Ako nas je Obilić napustio, nije nas napustio Bog.
2: Pa sad ti misliš bez Obilića na Kosovo?
1: Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim.
3: Dobro večer, dragi slušalci. Vi slušate emisiju Sve srede, tačno je 6:19, jednog lepog 14. oktobra leta gospodnjeg 2026. Ako kojim slučajem niste članove naše male komune na radio stanici Ovdje srpski program, a vi se učlanite ili obnovite vašu cenjenu članinu, $30 na godišnjem nivou, jer sve za srpstvo, a srpstvo nisi što. A mi nastavljamo dalje sa emisijom i malo ćemo govoriti o takozvanom izbornom inženjeringu, o broju glasačkih listića, o broju manjinskih lista, o svemu i svačemu, o nepostojećim adresama, o fantomskim glasačima. Ajmo prvo o broju, znači jeste vi znali da ima glasača 6,4 miliona u zemlji Srbiji, koliko Srbija po podacima ima stanovnika i koliko ima glasača?
4: Pa, mi smo ekonomski tigar, Srbija je ekonomski tigar, mi imamo 6.550.000 stanovnika, imamo 6.450.000 birača.
3: Kako je to moguće?
4: To je u procentima 98.5%. Nemačka ima 71% glasača, Velika Britanija 71%, Francuska 72%, Španija 76%. Znači, mi smo stvarno broj jedan u svetu.
3: Kako je to moguće? Znači, kaže se da imam sigurno milion dece između jedne i između 0 i 14 godina i onda imate od 15 do 17 još par stotina hiljada. Znači, šta, mislim, mi se uzdamo u kontrolore i posmatrače, ali zbog čega, šta se
4: pa dešava? Rik je u saučesništvu sa SNS-om nekako ispario milion tih mladih ljudi.
3: Dobro.
4: Koji su maloletni i tih milion, to je tih milion glasova. Onda, pročitao sam sad negde podatak da član komisije za verifikaciju kontrolu tačnosti ažuriranja biračkog spiska Ognjen Rašuo.
3: Dobro.
4: Naveo je da se prema podacima kome dostavio MUP, broj važećih ličnih karata u Srbiji od 18. maja do 28. septembra povećao za 235.000. Što je abnormalno.
3: Znači, ubrzano štancanje novih ličnih karata.
4: Ubrzano štancanje novih ličnih karata. Ubrzano štancanje državlja. Nigde ti u svetu ne možeš da uđeš u neku zemlju i da posle nedelju dana dobiješ državljanstvo. Kod nas ljudi dobiju državljanstvo da bi glasali za, zna se.
3: Pa zna se, da. Pa Nepalci dobijaju po ključu.
4: Nepalci, Afganistanci.
3: Vidimo ih i u areni, vidimo ih svuda. Oni su sad, gde god im se kaže, oni idu. Ali šta misliš, da li će kontrolori i posmatrači od strane studentske liste i ovih drugih uspjeti da suzbiju to, što se kaže, lopatanje glasova i...
4: Ja se nadam, bit će jako teško, nadam se. Znaju, znači oni apsolutno znaju šta će doživljavati.
3: Da, bome. A si upratio da u Republici Srpskoj veliko je...
4: Pa Republika Srpska ima 23 biračka mesta.
3: Hoću ti kažem da ne mogu da opskrbe tamo pa dovoljno kontrola, ne mogu, pošto se odatle očekuje velik i...
4: Pa naravno, to je problem.
3: Inflaks ovih glasova.
4: Znam. To će biti jako veliki problem. To će biti problem.
3: Dobro. A šta kažete na ove fantomske glasače koji se pojavljaju na nekim nultim adresama bez broja? Kažu da u nekim mestima ima više glasača nego što ima popisanih stanovnika, okolina Prijepolja konkretno i tako ti manji.
4: Pa gledaj, ja ne smijem da zamislim šta je sad urađeno. Znam za podatak, prošli put kad je bilo glasanje, da su na jednoj trafostanici prijavljeno 270 ili 170...
3: Znači nije čak ni stambeni objekat.
4: Ne, trafostanica, 174 i 274 stanovnika prijavljeno tu, glasača.
3: Da.
4: I... Koliko mrtvih ljudi?
3: Da.
4: Ja ne mogu da proverim, moji su roditelji preminuli. Da. Ja ne mogu da proverim. Znam da je otac, da su njega stavili na spisak prošlog glasanja. Ja sam se žalio, i pošto mi je brat u Zeleno-levom frontu, u Beogradu, ja mu se poslao. I on je tamo nešto šta je radio, nemam pojma.
3: Pa naš drugar Milomir sa Golkosta kaže, ja nisam na spisku, pošto je bio politički
4: sad
3: nepodoban.
4: Sad ne mogu da dođem do majčine lične karte, stavit će je na spisak 100%. Ona je preminula sad u februaru.
3: Njegov pokojni otac 8 godina nije na, sa nama, pokoj mu duši, a čovjek je na
4: glasa.
3: Na glasa.
4: To je problem.
3: Znači, fantomski glasači, veliki broj glasačkih listića, što opet sve može ako bude kontrola na najvišem nivou, da se spreči. Ali šta kažete za ove manjinske liste koje svakim danom se prijavljuju i ulaze u izbornu trku? Ja ne mogu ni da ih nabrojim. Dobro, ajde, Mađari, Rasim Ljajić i ta ekipa, oni su standardi, ali sad
4: to oni su standardi, ba Rasim Ljajić pliva 30 godina, razumeš? Pa to su sve njegovi sateliti, to i opozicija, ja govorim godinama već, to su sve njegovi, razumeš, koji odlače glasove pravim ljudima, kvalitetnim ljudima,
3: da,
4: pametnim ljudi, baš, mislim...
3: Ajmo da pričamo o njima malo. Dobro, manjinske liste, znamo svi zbog čega, pošto je to već u slučaju tih nekih koalicija u budućnosti. A šta kažete za njihovim, za njegovim najboljim koalicijim partnerom, Dačićem i ekipom? Šta kažete, izgleda se ta stranka urušava konačno?
4: Pa, urušava se, evo, Ružić je odavno otišao, ali on je prvi rekao da nema šanse da bilo šta pokušava u SPS-u ponovo i da on daje svoje...
3: Ali kažu da odlazi i omladina SPS-a u naletima?
4: Da, navodno u naletima napuštuju SPS i ne žele da učestvuju u tome. Tones. Da. Pa evo sad pre neki dan imao intervju i sad ja tačno ne znam ime te žene koja je radila intervju i ona ga pita sve živo i on sve živo negira. Ja nisam, on izvuče dokument, kaže jesi. Moja stranka nije, on izvuče dokument, kaže pa jest.
3: A da, ova Gojgićke što ga je
4: da,
3: sada.
4: Da, da.
3: Kažu da je sam sebe iscipao. I kažu da je politički sam sebi iskopao rakušu.
4: A slušaj, to su
3: kaže...
4: paraziti koji žive 30 godina na račun naših ljudi, mene koji sam živeo tamo do skoro, mislim skoro, jeste.
3: I koji su jedan od razloga zašto smo mi ovdje, ako ćemo opustiti.
4: Naravno. Naravno.
3: Samo da oni ne pređu cenzus, ti repovi komunizma.
4: A ne mogu da pređu, pa to, pa znam, to će bude vam pametnije ako pređu. Da. Pa, nema, pa ja ne znam ko će da za njih da glasa. Mislim, ima, sigurno ima. Imaš ti ljude koji će da glasaju. I kao iz ovoga, što bi rekao naš drug Dario Nepomenika. Ili već
3: Nepomenika, da. Ajmo dalje, da kažemo, izašlo je novi intervju čoveka koji je bio u Ćacilendu i napustio to sve. Izvesni gospodin Momčilo Marjanović, ne znam da ste pratili.
4: Da.
3: Čovjek je pričao šta se sve dešavalo u Ćacilendu, ko je tamo bio, Karolina, možeš da nam kažeš ko se sve nalazi u Ćacilendu i čime su se oni tamo bavili, čisto ono što si ti čula, pa ćemo ja i Gordon da dodamo šta mi znamo.
5: Pa evo, ja sam recimo čula u odboru žena, zapravo u skupštini, jedan od odbornika, ona je listu izdala svih... nekih od likova koji su zapravo okoreli kriminalci sa svim njihovim dosijeima i razlozima zašto su ležali u zatvoru, koliko su ležali kad su otpušteni, ona je čak navala i mene, ja nemam sad te spisak ovde konkretno.
3: Ma i nećemo da ih čitamo, ali
5: ne bi bilo ni vredno našeg vremena, niti ovog, da, niti vazduha koji dišemo, da uopšte spominjamo takve likove, ali u suštini, eto, to je jedna od grupa ljudi koja boravi tamo već od samog početka Ćacilenda.
3: Ovaj čovjek je rekao, citiram ga, kaže, moja uloga je bila da vodi tu ekipu momaka i da ih vodi na najrizičnija i najkritičnija mesta kao što je Ćacilend ili na bilo kojim skupovima gde su bili na suprotnoj strani studenti ili opozicija. Grupu momaka, kaže, predvodio je i 15. marta, to je onda kad je onaj zvučni top upotrebljen, na dan velikog studentskog protesta u Beogradu i, kaže, u svom svedočenju on otkriva da je tog dana takozvani Ćacilend bio pun oružja. Takođe je objavio, dakle, dobijao novac, ovoga puta je pomenuo ime Nenada Barca, koji je sada direktor Novosadske toplane i kaže da je on lično izneo oko 350 do 400 hiljada evra i isplaćivao dnevnice nekima i po 500 evra na dan.
4: 500 evra na dan, da.
3: Da. Šta možemo da kažemo, mislim, čovjek u svaka čast, on je rešio, kaže, on hoće da se opere od toga i da izađe koliko je moguće.
4: Pa koliko može da se opere, sad mnogi će pokušati to da urade.
3: Preletači, da.
5: Znaš,
4: ali
5: sad im je vreme.
4: Svaki čovjek ima svoju cenu. Neko se proda za malo para, neko za novca, a neko se ne proda nikada i ostaje čist obraz. Ovo, ali nažalost kod nas, eto, ti mediokriteti se prodaju za sitne pare i prave problem tim pametnim ljudima.
5: I Ono što je žalosno, što da. Pratim ovih dana kada smo u svim ovim pričama, je da daleko bilo do opravdavanja ljude koji to rade za novac, ali najstrašnije što je jedna kategorija ljudi tu, a to su uglavnom penzioneri, čula sam iz ličnih nazovem tragedija, porodica koje su pokušali odavde da svoje starije majke, bake, dede zamole da glasaju za njihovu budućnost. Gde su im oni odgovorili, a neće mene tamo neka deca da ucenjuju da ja ovde menjam ono što je nama savršeno. Tako da ima nažalost i onih koji misle da im je dobro.
3: Pa to je ta kampanja Vučići ili Unučići, to je Srbija ili mafija.
4: Da, tačno.
5: I uspeo da zavadi, da.
3: Ma dobro, to je kod nas Srba normalna stvar, ali je čudno da ljudi ne mogu da progledaju, ali dobro, sve ih je više, čini mi se što otvaraju oči polako. Kad smo već kod naoružanja u Ćacilendu, šta kažete na nedavni Nepomenikov intervju kad kaže šta on razoružava 10 pištolja?
4: I onda se pojavila slika, on su 10 crnaca.
3: Je li tako?
4: Evo, brate, čisti pištolje, ajde, teraj se.
3: Znači, čovjek u sve se razume...
4: Ali Karice pojavio.
3: Je zanimljivo. Dobro, on je čovjek cirkuzan.
4: On je prebudal.
3: Dobro, jeste vidjeli anketu što je on objavio? Kaže, Vučić prvi, pa malo nešto ispod su studenti i onda je Bogoljub Karić ima 20% glasova.
4: Pa čovjek nije naravno.
3: Po njegovim anketama. I sad čovjek ide glider veći.
4: I on sad najavljuje, ako studentska lista pobedi, a SNS proglasi isto pobedu, kaže doći do građanskog rata. Pa mi očekujemo nemire. Definitivno neće biti, sigurno neće to proći mirno. Studenti će pobediti. Ja to očekujem.
3: To je
4: da će,
3: neminomno, da.
4: Znaš, ja očekujem da će da se pojavi sat ili dva sata ranije i onda da krene da...
3: Da pumpa i on.
4: Da pumpa i on, da. Znaš, kao oni su pobedili, šta ja mislim. I doći će onda, doći će milion ljudi, doći će 2 miliona ljudi u Beograd.
3: Dobro, a o tome ćemo na kraju emisije. Još kad smo kod pištolja, gradonačelnik Beograda koji je napao poslanicu Kreni promeni, sad je izašlo u medijima da je u izveštaju policije stoji da je imao
4: kod sebe
3: pištolja.
4: Da, kod sebe je dva pištolja.
3: To se sad te informacije negiraju, pa se ne zna. Uglavnom oni ljudi pišu imao jedan CZ, jedan Glock.
5: Da, i dokumentaciju su pokazali.
3: I dokumentaciju.
5: Da, crno-belo. Da, dokazano da im... bio u vlasništvu pištolja. Ja,
3: tako. A ipak on, sednica Skupštine grada Beograda nije održana, niti je se raspravljalo o tom njegovom činu i...
4: Pa šta da očekuješ kad su Veselina Milića vratili na radno mesto i da prima platu i dalje?
3: Sve je jasno.
4: Sve je jasno, nema šta sad tu...
3: Ali njihov izgovor je da zbog izbora kao, eto, sad će odložiti će tu sednicu Skupštine grada, pa da. Ali to im nije smetalo, ajmo o tome malo, da... portal nova.rs dobiju ultimatum od novog vlasnika da menjaju uredništvo i daju im koliko beše 48 sati da se odluče šta će, hoće da uzmu isplatu.
4: Do 15. do 19. časova po srednjoevropskom vremenu, ako ne prihvate te njihove uslove da sami odu iz...
3: Dobro. Kako vi komentarišete sad, evo, znači izbori za, eto, manje od 2 nedelje, za 10 dana, taj pritisak na medije u ovom trenutku, znači, pored svih događanja i pored loših izveštavanja i svega, njima je sad stalo da i ti neki mediji, koji opet nisu ni oni...
4: Nema, slušaj, neminovno je da on od početka ima sve medije. Nije imao N1, nije imao Novu.
3: Da.
4: Sad je dobio i to. Yes. Još uvek je trzan N1, Nova polako, vidiš koliko ljudi je otišlo, već samo ih eliminišu polako, Kesića, ovoga, onoga... otimaju mikrofon Žaklini kad je intervjuisala Brnabićku, što je postavlja pitanje da izbaci spisak 49 aboliranih kriminalaca.
3: E da, hoćemo o tome. Znači, on je priznao da je abolirao studente, to je kao bilo, koji nisu ni hteli da
4: pristali. Oni nisu pristali.
3: Oni su znali da nisu krivi, kaže mi bi sudski postupak dobili. Ali, sada je veliko pitanje
4: Koje kriminalce
3: u tih 40 i koliko...
4: 49.
3: Znači, nekih 12 bilo tih studenta koji su bili u...
4: Ostalo su Krimosi.
3: Ostalo su Krimosi, pominju se imena kao što su Goran Vesić za nastrešnicu, kao što je Dijana Hrkalović za zloupotrebu položaja i prikrivanje dokaza materijalnih. I pominju se za generalštab, kako se zove, što je falsifikovao dokumentaciju Selaković.
4: Selaković.
3: Dakle, da su pa, oni abolirani...
4: Njih 100%.
3: Ali traži se da se objave taj spisak i to još uvijek...
4: Pa neće, ali više, oni su nastavili, pogotovo Selaković. Selaković je nastavio svoju funkciju. Dobro, Vesić nema nigde, Hrkalovićki nema nigde, ili ona je bila mama mafije. Razumeš?
3: Pojavila se u Časilenicu, ako si video to u belom šeširu. Pojavila se u belom, šeširu.
4: Delo, oni se klanjaju.
3: Evo stiže nevesta.
4: Ja rekao, snimaju film neki, pa razumeš, da, mislim, znam u kome se Melania radi, znaš. Trump. Ali, Melania Trump, da. Ide čoveče, mislim. Pa ne, mi smo tamo, stvarno,
3: Ne možemo ni da stignemo da obradimo sve te teme, znači ja sad smo skočili na aboliciju, ja ne znam više ni šta, ne možeš da prođeš ni jednu sferu, a da ne čekaš.
4: Ne može zato što ima toliko
5: nebuloza.
4: I toliko, ne znam kako da se izrazim, na radiju smo nenormalnih stvari. Pa ne, nego, znaš, ne možeš kad ti u svim sferama kriminal. Kada se preti, kada se... Sad su pretili su prvo nekim ženama silovanjem, sad su to preokrenuli da njima, njihovim članicama SNS-a prete silovanjem, šta ja znam. Pa ljudi ste vi normalni.
3: Da, bilo je ono i ja sam Čacika, pa je onda... Da.
4: Pa mislim, stvarno,
5: i
4: veru.
5: I sestre, i svi smo Čacike.
4: U Pančevu, tamo jedan je nosio neki tešić mentol iz jabuke, nosio majicu ono kao stari zanati, ono, znaš, mislim, prostitutke, šta je znam, i proziva ženu jednu iz Zelenog levog fronta. I sad, opšta frka, javno, da, tamo na sednici, kao i ovo skočilo da snimi, on se ovako pokriva, ljudi ga pljuju, ali svi ti koji tamo sede, znaš, sve su to njihovi igrači, to, znaš, ne možeš...
3: Nas oni u Pančevu ne slušaju, ja znam da nas Pančevci slušaju.
4: Pa neki slušaju, ja sam podelio ove...
3: Veliki pozdrav za Pančevo, veliki pozdrav za Kostolac, tamo se slušamo, veliki pozdrav za Požarevac, veliki pozdrav za Republiku Srpsku, posebno za grad Brčko, tamo se slušamo se u Barajevu, koliko znam, slušamo se u centralnoj Srbiji, u Šumadiji, slušamo se na drugim kontinentima i slušamo se naravno u Brisbaneu. Ostanite s nama jer sloboda nema cenu. Dobro večer vam želim.

0: Hrvati su pravi potomci časnih, poštenih i iskrenih običnih ljudi, rodoljuba koji su se izborili za slobodu Srbije. Hrabrost, odlučnost i istrajnost koji studenti pokazuju je ponos prethodnih i bit će ponos budućih generacija. Ovo što studenti rade danas u Srbiji je najzdravija inicijativa na svjetskom nivou koja je naizgled je lokalna, ali je odsustvo svake podrške političkih elita i sveta i prećutno odobravanje organizovanog kriminala na vlasti u Srbiji ukazuje na strah tih istih elita da slični pokreti modelovani na pokretu srpskih studenata ne zažive u njihovim korumpiranim sredinama. Napred studenti, studenti pobeđuju. Pumpaj!
1: Dragi naši studenti u otačbini, mi koji smo davnih 90-ih došli iz istih razloga iz kojih se vi sad, zbog kojih se vi sad borite u Srbiji, doživjeli smo da naša deca studiraju ne u domovini, već širom sveta. Konkretno moja deca u Australiji. I ne samo moja deca, već i njihova deca su sada na studijama u Australiji, a ne u Srbiji. Zato nastavite da se borite da ne biste vi morali da idete van i da vaša deca čak ostanu van. Studenti pobeđuju.

0: Za slobodu, za studente, za inat. Glasat ćemo i u pola noći, prevara vam neće proći.
1: Divno. Ko je to rekao?
0: Pa, to su naši saborci iz Amerike, Srpski nacionalni kongres. I ovako su stavili, kaže, u Čikagu stižu braći i sestre od Kalifornije do Pensilvanije da glasaju za spas svoje otadžbine. I onda su taj slogan napravili. I što je simbolika za? Za trojka.
1: Da.
0: Za studente, za inat. Tri puta tri.
1: Dobro, izbori se bliže i ovdje kod nas, znači, tako smo rekli, vi idete, je li tako?
0: Da, da.
2: Svakako idemo, dobro. Da. Sve već
1: čujem da se ekipa odavde iz Brisbane i sa Golkosta sprema isto na daleke pute.
0: Pa da, čuli smo i mi da... Da će,
1: da će nas biti i tamo, jer eto, ne treba propustiti ovu istorijsku šansu, ko može, naravno, ko ne može.
0: Naravno, da, rekli smo, da.
1: Uslovi glasanja, jeste glasali nekad u inostranstvu, niste? Nisam ni ja.
0: Ne, ja sam prošli put hteo, ali su mi rekli u konzulatu nema 100 ljudi i bio sam otkačen i nije bilo nikoga. Tako da...
1: Kako komentarišeš, sad licitira se nekim ciframa preko 100.000 ljudi iz inostranstva, ali Ministarstvo spoljnih poslova i ambasade nikako neće da kažu koliko je ljudi stvarno predalo zahteve.
2: 102 pa 111.
0: Pa to je neki njihov podatak. Ono, ja,
1: ali se ne zna. Ne zna se. Nezavisni članovi RIK-a, oni traže te podatke i oni njima neće da kažu koliko je ljudi podnelo zahteve.
0: Pa RIK neće sigurno da kaže. Zna se, RIK radi za...
1: Pa većina RIK-a, da, dobro, većina, ne možemo da kažemo. Većina, da. Ima par predstavnika ovi koji su napustili sednicu i ovi se čak nisu ni udostojili da kažu da neće, da im, nego samo ćute, brane se ćutanjem.
0: I to je to.
1: Da. Šta misliš o reakciji Ustavnog suda koji sad bi trebalo da reaguje po tome i po ovim krivičnim prijavama koje su podnete, da li će oni nešto, to je kad je ti tuži, kad je ti sudi ili...
0: Pa ja ne verujem, ja čisto sumnjam, tamo je sve korumpirano, znaš, ima, sigurno ima, ali to je jako mali broj ljudi koji...
1: Radi savjesno svoj posao.
0: Radi savjesno, ali ne možeš, znaš, ako sad nas troje sedi ovde i trebamo da rešimo jedan slučaj i nas dvoje smo... Protiv u većini, ti, znači, ne možeš nikakvu odluku da doneseš. Ja verujem da će se to tako dešavati.
1: Dobro. Ajmo konkretno o izborima. Šta kažu, kako se glasa, gde se glasa, je li tajno glasanje ili javno glasanje, jer treba da se nosi penkalo ili plajvaz, šta treba?
2: Pa svakako da svako ima na umu da treba da, pogotovo sada ovo se odnosi na glasače u Australiji.
1: Dobro.
2: I koji odlaze na... bilo koje gradi, bilo Sidney, bilo Melbourne.
1: Mi se slušamo i u Pertu, oni će ići za Melbourne, tako da Perćani slušajte, tako kad budete krenuli, ponesite Beši Plajvaz.
2: Ponesite ličnu kartu ili pasoš, nemojte zaboraviti, to je vaš lični dokument tamo. Mi to nismo navikli kad putujemo u motoru Australije, tako da je to vrlo važno da zapamtite.
1: Bez toga neće moći da se
2: glasate. Bez toga neće moći da glasate, dobro. Tako je. Onda, uobičajeno se listić za glasanje nosi, ali ja mislim to u našem situaciji sad ovde mi nemamo te listiće, tako da će mi vjerojatno dobiti tamo.
1: Koje listiće?
2: Pa listiće...
1: Misliš što stižu u kući?
0: Ime, prezime, gde, adresa, ne, to.
2: Ali mi to ovde
0: nemamo. Ali inostranstvo je drugačije.
1: Vrlo bitno, pre odlaska na glasanje gde goste misli, da se provere upit.
2: Znači, tako da vidite da ste upisani, mi konkretno smo proverili, naši podaci su sad tamo neke adrese
1: u Banču. Website upit.birački spisak i tu se provjeruju, ubacite svoj matični broj i
2: biračke
1: karte i ona da niste robot i onda vam izađe, piše
2: glasačko mesto.
1: Petar Petrović, glasačko mesto, znači tamo si u Kostolcu, ali sad si se prijavio za Australiju i pripao ti je Sidney ili Melbourne.
2: Tako smo i tražili u rešenju koje smo, zapravo u onom zahtevu i Melbourne.
1: A mi smo tražili Brisbane, ali smo dobili Sidney.
2: Naravno. Onda je to druga stvar na koju ukazuju studenti, upozoravali su već nekoliko puta da svako nosi svoju sobstvenu olovku. Ja znam da to ulazi pomalo sad već i u paranoju, ali sa, nažalost, u zemlji u kojoj se nalazimo i sa vlašću sa kojim ovde imamo posla, mislim da je to vrlo mudro. Mudro,
0: kao preventiva.
2: Da, jer je bilo je reč o tome da postoje neke olovke koje koriste oni.
0: Kineski, piši, briši.
2: Koje mogu da se obrišu.
1: A zavljamo?
2: Da.
0: Pa
2: i da se
0: glas...
2: Rekli. Znam da zvuči strašno, ali nažalost...
1: I to se dešava.
2: I to se dešava, tako. Tako da nosite sobstvene olovke za svaki slučaj i proverite se ne pišu i ne brišu. Tako, eto, to je jedan od tih saveta. Isto tako, s obzirom da nam je jako nezgodno vreme u kojem ćemo glasati, ali nas naravno ni to ne sprečava, da eto, ukažemo svi jednu solidarnost, da vidim da smo mi ovde u Brisbaneu to već uradili, međusobno smo stupili u kontakt i konstatovali da oni koji moraju da se vrate iste večeri, da možda imaju i prednost,
1: da počnu prvi,
2: da glasaju prvi. I ja verujem da oni koji mogu duže da ostanu,
0: pa, dobro,
2: koji će onda
0: Brisbane,
2: noćiti.
0: Možda i Perth, možda naš Kambera, ne
2: eto, znam. Eto, budite solidarni do kraja, pomognite jedni drugima, jer jedino tako ćemo uspeti da od cele ove priče napravimo ono što joj je i svrha, a to je da najzad nastavimo jedan normalni život,
0: da se
2: zna neki
0: red.
2: Tako je, da se
1: za
2: zna
1: početak.
2: Neki red.
1: Da. Za početak, da se prebroje glasovi kako treba, se pošteno glasa i ako može aktualna vlast da prizna, jer ja stvarno ja ne mogu nikakav drugi scenarij osim poraza aktualne vlasti da zamislim u svojoj glavi, jer to bi značilo po meni gas i svetlo ko poslednji izađe iz Srbije i
0: pa,
1: ćao kraj.
0: To smo vikali, to smo vikali pa, 2000-te i svetlo je sinulo pa su ga posle tri godine ugasili.
1: Ali ovo svetlo mi je sad, čini mi se, sija nekim drugim sjajem, čini mi se da nosi neku novu energiju.
2: Sasvim je drugačije.
0: Mnogo je jače, mnogo je...
1: Jer niko od nas to nije ni očekivao da dođe u ovakvom silinom, da nas obasija sve, da nas ozari, da nam digne ponovo nadu u neku bolju budućnost, da nešto...
0: Samo se nadam da će svi roditelji 26. će biti, 26. će, 22. izlaze studenti, dolaze iz tri pravca, se skupljaju na velikom mitingu u Beogradu.
1: Da, o tome nismo ni pričali, znači idu ali se dobro, severa, da. Zapada, ali eto, 22. Ali, znači očekuje se centralni miting u Beogradu.
0: Centralni miting, vere mi da će tu isto biti malo tenzija, 100%, jer ovaj ne može da ne namesti 100%, ali verujem u taj 26. kada se studenti, ja verujem da će biti oko milion ljudi, ali očekujem od roditelja da izađu sa svojom decom i da čuvaju tu decu. Nijedan policajac ne smije digne palicu na tu decu.
1: Ali ajde da apelujemo i na babe i dede. Znači, nemojte
0: da
1: vas zavara
0: i babe i dede,
1: nepomenik sa unučićima.
0: Znaš kako, kad ti imaš sve televizije i kljukaš ih,
1: ali unuče,
0: i oni gledaju, onaj Pink, gledaju one reality programe, ko koga, razumeš, i njima je to interesantno, jer nemaju svoje živote, gledaju tuđe živote i oni kljuka.
1: Si čuo babu kad kaže, pa ja sam se posvađala sa svima u kući, kaže, ali ja njega...
2: Još je ponosna na to.
1: Ponosna na to, da. Diči se ti. Ha,
0: mislim,
2: ne znam. Pa njena budućnost je u pitanju. Daš. Ona treba da živi još narednih 100 godina. Pa...
1: Ja znam da svi imamo u porodici nekoga bliže ili široj familiji, da nekog imamo sa one strane i u redu je. Ja poštujem svačije mišljenje, ali ne mogu da shvatim da si protiv svoje dece. Stvarno ne mogu, ja zaista ne znam.
0: Znaš, ja imam dve budale u porodici.
1: Ne, nećemo.
0: Ali ja ih hendlujem, znaš, ipak ne dozvoljavam da to stane između nas. Jednostavno ne dozvoljavam.
1: Velika je šteta i greota da se to dešava, da u našim porodicima se delimo na i po toj osnovi, eto, ja razumijem.
2: Žalosno je, da.
1: Žalosno je da, da...
0: Partizani i četnici, tako je bilo.
1: Pa znam, i Zvezdi, ali sad...
0: Zvezda i Partizan.
1: Zvezda, Partizan, pa ne znam, Pančevo i Borča ili ne znam već kako bude, kod mene ima Kragujevac, Čačak ili tako te gluposti. I sad još... Yes. Ovo je veliki jaz. Si čuo, molim te, bivšeg predsjednika Tomu Nikolića, koji je paralelno napravio sa Kragujevcem,
0: da,
1: kao izveliste decu,
0: džaka,
1: kaže,
0: da.
1: Sad su, kaže, kod nas, kaže, izvode decu iz učionica ponovo, da. Nekim drugim, kaže, a znamo, da. Kakav je to

0: Šumadinac, ja sam ovo, ja sam Kragujevac, on živi na Dedinju. U vili koju plaćaju građani Srbije. Isti ti penzioneri koji glasaju za...
1: A kuću što ima u rodnom selu, on je napravio helidrom, ne znam da li znaš.
0: Pa znam.
1: On helikopterom sledeće, on neće Kragujevac.
0: Evo i Vučić sledeće helikopterom, a hvali se kako vozi
1: Škodu. A da, to
0: Škodu.
1: Je izašlo, da, da, kao ide Škodom.
0: Ima snimak, ima sve.
1: Ide Škodom za medije, da.
0: On pljuje studente, kaže, oni lažu, oni su to namestili, da ja, vidi se, čovjek snimu, vidi se kako izlazi iz kliku. Mislim, znaš, šta reći?
1: Šta reći, ja ne zaplekati. Hoćeš da pričamo o sportu ili nema razloga?
0: Pa može, evo, Partizan je pobedio,
1: u čemu?
0: Ali sutra.
1: E, vest...
0: Ali doživljaj, doživljaj.
1: Naš saradnik Neca Đurović postao nam je svežu vest, Mića Berić je se priključio u studentskoj listi.
0: E,
1: eto, to je najnovija vest.
0: Dobro, Berić je Mića legenda. Ali šta ste hteo da kažem za Partizan kad se pojavio Željko Obradović juče?
1: Da.
0: Koji to doček, čoveče? Koji
1: pa
0: on,
1: dobro, da.
0: Koji on general? Mislim, jeste Partizan izgubio, naravno. Znalo se, to je veliki tim, razumem. Ne veze to sad su Bradoviću, nego imaju velike igrače. Ali taj doček, taj, i što mi drago, nije htio se pozdraviti ni sa jednim iz uprave Partizana.
1: I nije htio da primi poklon.
0: Kaže, ne primam poklone iz Čacilenda i zdravo.
1: Pošteno, lepo je rekao.
0: Jeste, on
1: je
0: institucija. Žao mi što Dario nije tu, da on kaže... On je, ono...
1: Da, da, pa dobro, nema šta, ja, malo smo se interno ovako šalili jutros, pošto kad ste imali one dve pobede, oni da. Su kao, jao, pa mi deremo sve. Ja rekao, polako, pevac koji prvo kukuriče ujutru rano, taj na podne već, da ne kažemo šta
0: jest,
1: uradi.
0: Jest.
1: Elem da pomenemo i da je Crvena zvezda dobila na težem gostovanju u Francuskoj, košem u zadnje sekundi.
0: U zadnje sekundi.
1: Chris Jones je uspio to, mada su trebali ranije da rešite utakmicu, ali ne
0: pa dobro.
1: Od sporta, Liga šampiona, to nećemo da komentarišemo, ništa posebno. Ja ne znam, vreme u Srbiji, stiže jesen, peče se rakija,
0: ostavlja
1: se ajvar, miriše na...
0: Na sve strane.
1: Miriše na promene.
0: Miriše na promene, da. To se teo kaže, miriše na promene.
1: Ajmo da u to ime prokomentarišemo. 25. je za desetak dana. Mi ćemo imati još jednu emisiju sledeću sredu i onda ćemo i mi predizborno da zaćutimo. Šta možete da poručite mojim slušacima koji, eto, ne verujem da ima takvih, ali koji se još uvijek nisu opredelili koga da podrže. Šta možete da kažete, šta možemo da očekujemo od nove vlasti, jer možemo da napravimo paralelu između ovih što su se kandidovali ispred liste broj 1. Kako su rekli studenti, mi imamo 164
0: akademike,
1: a vi imate 164 godina robije. Znači, robije, to je jedina sličnost među ove dve liste.
0: Pa ja mogu samo da apelujem na ove koji su neutralni, da ne ostanu neutralni, da uključe mozak i da glasaju za pravu listu. Zna se za koju.
1: Dobro. Kad kažeš neutralni, to u principu ne smije da kaže da podržava ove. To je po meni tako. Ja, neutralnih nema, da, pa ne možeš da kažeš.
2: Ja mislim
0: pa
2: da...
0: ima.
1: Gde su? Gde
2: nisu,
1: pa,
2: nisu.
0: To su ti što ćute.
1: A da,
2: to su inertni, ja bih tako nazvala. Imaju neko mišljenje, ali misle da njihov glas neće ništa promeniti. Ja se bojim da je takvih dosta i da su to ti takozvani neutralni. Nisu oni neutralni, imaju oni svoje mišljenje, ali su ubeđeni da neće ništa... Jednostavno, izgubili su nadu. I to je to. A... sad je trenutak da upravo takvi vrate tu nadu i da jednostavno shvate da svaki glas znači da promene jesu na vidiku i da svako ima tu dužnost i ima mogućnost da nešto uradi povodom toga.
0: Znaš, ja mogu samo pričati o mom gradu gde sam to doživljavao.
1: Ajde.
0: Dok smo živeli tamo. To su ljudi koji sede po kafićima, po ceo dan, po kafanama, sede po ceo dan, nemaju druga posla i kao, znaš, mene to ne interesuje, nemam za koga da glasam, znaš, ovi će svakako da pobede.
1: Svi su isti, svi
0: znaš,
1: su isti. Aha.
0: A svuda je to, znaš, i onda to su ti što ja ih zovem neutralni. Nema neutralni, ne možeš, brate, budeš neutralni, moraš. Ako nemaš petlju, stisni. Ja mislim da sad većina više nema strah kao što su nekad ljudi imali, a mislim da je njima mali strah, ono ranije uticao na mozak, što je normalno. Razumeš?
1: Da, pa dobro, to je. Ajmo da čujemo još jedan put reči Kneza Lazara, pa da privodimo kraju.
3: Savetu sutra i sudite. I zašto ste svi odjednom pognuli glave? Ako nas je Obilić napustio, nije nas napustio Bog.
4: Pa sad ti misliš bez Obilića na Kosovo?
3: Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati.

0: nego po tome koliko svetinju brani.
1: A dobro što?
2: Došli su tiho i otišli u legendu. Sa vama večeras bili gospođa Karolina, gospodin Gordan i DJ Šumi. Za kraj, čekamo, znači pričali smo o izborima, pričali smo o sljedećoj emisiji, da najavimo evo koliko sad biće, pa boga mi potpuna ekipa. Jeste primetili danas na mrežama, na Facebooku, jedan naš ovdje sugrađan je nazvao Klošerima?
1: Da.
2: Da. A ništa, pozdravljamo i njega, pa svako ima na svoje mišljenje.
1: Mislim, ja čovjeka ne znam lično, malo sam se raspitao, pa...
2: Aha,
1: ali
2: pa
1: dobro.
2: Klošerska je tuga pregovorena, šta da radimo?
1: Neka, to je njegov, ima pravo, čas, razumeš, pa. Ja ga ne osuđujem, na ovaj, svako čast. Ima pravo da misli kako da, želi.
2: Možda i član radija, eto, ne znam, pozdravljamo sve vas koji mislite i drugačije od nas. Mi vas ne razumemo, ali eto, šta
1: ali
2: možemo.
1: Ali vas pozdravljamo
2: i želimo vam svako dobro. Karolina, za kraj, šta možemo da očekujemo još od ovih 10 dana? Ide predizborna ćutnja, za nas to do duše ne važi, ali eto, šta očekujemo? Očekujemo zaokret u kampanji ili...
3: Nema zaokreta u kampanji, mi jednostavno idemo kuda smo krenuli, gruvamo napred, pumpamo, podržavamo studente, sve što smo mogli da uradimo i što je još u našoj moći i na tome radimo i jednostavno ne odustajemo do posljednjeg trenutka.
2: Tako je, iz tvojih usta u Božji uši, Gary?
1: Gary misli isto.
2: Zato što te gazi ispod stola ili zato što zaista tako
1: gazi misliš? Gazi mi ispod stola.
2: Dobro.
1: Šalim se, ovaj, stvarno, ja želim da pozdravim sve slušaoce ovog radija i eto, ako mogu da glasaju, da glasaju, da uključe zdrav razum. Ove što su protiv, eto, ja, ništa, svako ima svoje mišljenje, svako ima svoj obraz i to je to.
2: Toliko od nas za ovo večer, dobri moji braći i sestre, pumpa smo 2 godine još malo, ostala je još jedna emisija do izbora, a kako ćemo posle, ne znamo. U rukama Mandušića Vuka svaka puška bit će ubojita.
1: Ubojita, da.
2: Ostanete vi nama u zdravlju i veselju i do pobede, jer studenti
1: pobeđuju.
2: Pumpaj!